0: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перецепем.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

105.5 FM. Гарячі жарти та суперхіти. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: На Перець FM усе про все. Бельгійська вівчарка Малінуа була визнана найрозумнішою породою собак за результатом дослідження, проведеного фінськими вченими. Фахівці університету Гельсінки провели експеримент за участю тисячі собак 13 порід. Вони оцінювали, як тварини справляються з 10 завданнями. Малінуа заробила 35 балів з 39 можливих. На другому місці – бордер колі – 26 балів. І на третьому – пси німецької породи Ховавард – 25 балів. Золотистий ретрівер та лабрадор, відомі емоційною інтуїцією, посіли 13 та 9 місця відповідно. Вони впоралися з тестами розуміння людських жестів і показали хороші результати під час вирішення просторових завдань. Поліція німецького міста Бамберг переслідувала електрокар Тесла з увімкненим автопілотом, поки водій у ньому спав. Як стверджують правоохоронці, кермувальник не відреагував на сигнали патрульних зупинитися, тож вони почали переслідування. Поліцейські гналися за Тесла близько 15 хвилин зі швидкістю 110 км на годину. У цей час автопілот машини намагався тримати безпечну відстань від інших автомобілів та дотримувався інших правил безпеки. За 15 хвилин погоні водій прокинувся та зупинив автівку. Поліцейські визначили, що він був під впливом невстановленої хімічної речовини. На Перець FM усе про все. Перець FM. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Дядя Жора та Солоха.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не дай, молоді, поцілуємо!

0: На Пересі ФМ усе про все.
1: Якщо нанесені зранку парфуми не тримаються на шкірі до вечора, тоді варто знати декілька простих порад та рекомендацій, які допоможуть зберегти аромат на весь день. Насамперед, парфуми слід правильно зберігати в прохолодному місці, де на них не потраплятимуть прямі сонячні промені. Також важливо знати, як правильно наносити парфум, щоб він не вивітрювався так швидко. Ось чотири основні поради. Парфум тримається довше на чистій та зволоженій шкірі, тому спочатку слід нанести зволожуючий лосьйон або крем, а сам парфум за 10 хвилин після цього. Парфум слід наносити на найтепліші ділянки тіла, де можна відчути пульс. Це шия, потилиця, зап'ястя, тильна сторона колін і ліктів. Також можна розпорошити парфум на чисте волосся, яке добре поглинає запахи. Потрібно знайти парфум, який буде повільно вивітрюватися на вашій шкірі. Правильно підібраний хімічний склад парфумів у тандемі з вашою шкірою утворять ідеальну пару. Не можна терти місце, куди був нанесений парфум, бо через різкі дотики верхні ноти аромату перестають відчуватися, а нижні випаровуються протягом 30 хвилин. А ось кожному, хто хоче мати гарну шкіру, слід забути про наступні продукти або принаймні обмежити їхнє споживання. Наприклад, американський експерт у галузі інтегративної медицини та фахівець із правильного харчування Френк Ліпман абсолютно впевнений, що коров'яче молоко провокує посилення висипань на шкірі. Крім того, багато інших продуктів вкрай негативно впливають на стан шкіри. Тож слід звернути увагу на те, чим ви харчуєтесь. Як пояснює фахівець, у складі будь-якого молочного продукту міститься тестостерон, прогестерон та інсулін. Наприклад, лактоза стимулює синтез інсуліну, який ще більше посилює дію стероїдів на шкіру. Тож, лише склянка молока підвищує рівень цього гормону на 300%. Відповідно, це позначається на нашому гормональному фоні та провокує появу акне. Тож, фахівці вважають, що до списку заборонених продуктів для здорової шкіри входить маргарин, газовані напої, алкоголь, швидка їжа, м'ясні продукти, сіль, кава, цукор, білий хліб, сосиски, консерви та ковбаси.
0: На Пересі ФМ усе про все.
2: Пересі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Пересі ФМ.
3: Шугар. Зона комфорту.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чіво, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: От чесно, тільки у нас ти даєш гроші в борг, а потім ще й пояснюєш, на що його тобі повертати.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя 9 серпня, день з характером, і дізнаємось, яким саме. На заході країни сонячна погода без опадів, 22-24 тепла. На сході хмарно і з дощами, плюс 33. На півдні переважно сонячно, 30-32 вище нуля. На півночі сонячна погода, 23-25 з плюсом. У центральних областях переважно сонячно без опадів, 24-26 тепла в день. В українському Криму хмарно, дощитиме, плюс 30. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас тут градус настрою завжди комфортний.
0: Погода на Перець ФМ.

0: називається FM. Завжди весело. Навіть у понеділок.
1: Донде ста ель омбре?

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги.
1: To be Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce, yeah.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Ось якщо сімейним на свята дарують цукерки для дітей, то самотнім мають дарувати шампанське.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: сито.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Поляк вперше в історії переплив Балтійське море і подолав 160 кілометрів від Швеції до Польщі за 55 годин.
2: Це вражаючий, як на мене, рекорд. Людина просто має якісь надздібності.
1: 55 годин у воді, 160 кілометрів, звати його Бартоломей Кубковський. Він безперервно жодного разу не вийшов з води от під час цього плавання. Під час запливу його супроводжували катери, які передавали йому їжу і воду, і стежили за станом спортсмена. Під час цього рекордного запливу спортсмен зібрав близько 140 тисяч євро на допомогу дітям, які проходять лікування.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя 9 серпня, день з характером, і дізнаємось, яким саме. На заході країни сонячна погода без опадів, 22-24 тепла. На сході хмарно і з дощами, плюс 33. На півдні переважно сонячно, 30-32 вище нуля. На півночі сонячна погода, 23-25 з плюсом. У центральних областях переважно сонячно без опадів, 24-26 тепла в день. В українському Криму хмарно, дощитиме плюс 30. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас тут градус настрою завжди комфортний.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а тільки я в інтернет-магазині додаю ще товарів на 3 тисячі гривень, щоб зекономити 100 гривень на доставці, блін.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, пінгвіни – це ластівки, які жерли після 6 вечора.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Танці лікують депресію краще за антидепресанти. Виявляється, провели таке дослідження. В 2024 році опублікували його аналіз. Фізична активність зменшувала симптоми депресії, а танці показали великий ефект.
2: Так чекай, тобто просто танці, будь-які танці, чи треба прям професійно вміти танцювати?
1: Будь-які, насправді. Танці поєднують рух, музику, координацію, концентрацію та часто соціальну взаємодію. Це може покращувати настрій, відволікати від нав'язливих думок і давати відчуття цього прогресу в вашому розвитку.
2: Слухай, ну звучить цікаво. Давай розминати ніжки і запрошую тебе на танок.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. Ми сам на сам.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, знаєте, що я вам скажу? Швидкість мого інтернету навчила мене терпінню та витримці.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Стрижарти на Перець FM.
1: Без води людина може прожити 3 доби, без їжі – 40 діб, а без інтернету – важко і півгодини.

по-іншому, коли в ньому є «Чайграф». Радіо «Перед ФМ» та «Чайграф» запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9.25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від «Граф». Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». «Граф». Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.
6: 4-5-6-8-2-6-0. Ти зарядка.
0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
7: Повернулись ми з відпустки, і посиденьки з нами також повернулися.
8: Я дуже рада, тож справді ми сьогодні знову в посиденьках, знову будемо вас запрошувати з нами грати.
7: Ви нам розповідаєте про свою компанію, про свою команду, з ким ви працюєте, як ви влаштовуєте робочі посиденьки. І надсилайте нам цю історію на Viber 093-585-4488. Ми збираємо абсолютно всі повідомлення, всіх забиваємо в рандомайзер. І у нас сьогодні такий переможний номер, який завершується цифрами 40-66. Це Мері підписано. Ми вас вітаємо.
8: Друзі, ну а хто сьогодні не виграв, не сумуйте через це. Ми продовжимо з вами грати, надсилайте нам повідомлення. І в середу ми знову будемо розігрувати такі призи.
6: Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчата, а я оце нещодавно прийшла до психолога в надії, що він допоможе мені відпрацювати одну травму. А він, що ви думаєте, допоміг мені знайти нові?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком. Я...

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Праця з мавпи зробила людину, а горілка повернула все на свої місця.

0: Який має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. У Філсгарден на ВДНГ відбудеться міський фестиваль «Поруч Київфест». Фестиваль має на меті подолати соціальні бар'єри між постійними мешканцями столиці, внутрішньо переміщеними особами та гостями міста. Це планують робити через спілкування, спільне дозвілля та нові знайомства. А 15 серпня у Філсгарден виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. На терасі ТРЦ «Гулівер» відбудеться концерт «Стінг. Вечір джазу». Музику «Стінга» представлять у джазових аранжуваннях колектив «Бубін Джаз Квінтет» і вокаліст Олександр Гук. В «Бошка Паб» відбудеться вечір комедії від бродячого стендапу, де на сцену вийде 10 коміків – молодих, досвідчених і просто дуже різних за стилем. Це чудова можливість за один вечір познайомитись з новими іменами, побачити улюблених коміків та відкрити для себе тих, кого ви ще не бачили на сцені. 15 серпня ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець FM та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів» і діджеєм Саною Димовим 15 серпня. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Ох, і ціп танцювати.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Тю, дівчата, ну так на 5 тисяч гривень можна ж гарно жити. Ну, шкода, що лише один день.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Люба, Люба, ти розумієш, ти повинна мене приймати таким, яким я є.
2: Добре, добре, прийом закінчений.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
7: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ти б могла б скласти кубик Рубіка із зав'язаними очима.
2: Сашко, я із розв'язаними не змогла б.
1: А, не змогла б. А ось 21-річний американець Том Черрі, він встановив новий світовий рекорд. На чемпіонаті в штаті Нью-Джерсі він зібрав класичний кубик Рубік із зав'язаними очима всього за 11 секунд 56 сотих мілісекунд. Цікаво, що це вже не перший світовий рекорд Томі Черрі. Цим результатом він повернув собі титул рекордсмена. У мене книга рекордів Гіннесса, тобто у нього ще є суперники.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: На днях дівчинки вирішила правильно харчуватися. Купила брокколі, подивилась на нього, ну і замовила піцу.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Нічна атака росіян. Унаслідок влучань на Одещині сталися численні руйнування та пожежі у кількох районах міста. Попередньо 8 осіб постраждали. У центрі Одеси спалахнула пожежа у 4-поверховому житловому будинку та горіли поруч розташовані автівки. За іншою адресою горіли 2 приватні житлові будинки. Є й пошкодження енергетичних об'єктів. Без світла залишилася частина родин Одеського району, а також об'єкти критичної інфраструктури. Пошкодження серйозні, тож ремонт потребуватиме часу. Харківщина теж перебувала під ударом. У одній з багатоповерхівок зруйновано перекриття між 7-10 поверхами. Попередньо є заблоковані люди. Під удар потрапила і офісна будівля. Попередньо загалом внаслідок атаки на Харків постраждали 27 людей, серед яких 5-річний хлопчик. Відомо і про 2 загиблих. Неспокійно в Білгороді. Там дрони атакували місто, лунали вибухи. Місцева влада повідомила про 13 постраждалих та пошкодження багатоповерхівок. Тим часом Росія цієї ночі атакувала балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами «Іскандер-М», «С-400», «Онікс» та «Х-31П». Крім того, Російська Федерація випустила по Україні 202 ударних безпілотники. За попередніми даними, станом на 8.00, протиповітряною обороною збито чи подавлено 174 ворожі дрони, а також 5 баражуючих боєприпасів «Бандероль» на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 22 локаціях, а також падіння збитих уламки на 6 локаціях. Внаслідок протидії кілька ворожих ракет цілей не досягли. Інформація щодо місць падіння уточнюється. Пропозиція від Туреччини. Країна запропонувала Україні та Росії мораторій на удари в Чорному морі. За словами глави МЗС Туреччини, Анкара закликає створити механізм для припинення атак після почастішання ударів по торгових суднах. Пропозицію вже передали Києву та Москві. Подробиці щодо можливого мораторію невідомі. Мільйони рапортів. За 2 роки роботи «Армія Плюс» військовослужбовці подали через цей застосунок близько 3 мільйонів рапортів. Зараз там вже доступні 57 видів електронних рапортів на різні задачі, а також наявні 28 різних онлайн-курсів. Щонайменше один курс навчання пройшли 732 тисячі військовослужбовців. Серед переваг застосунку – доступ до військово-облікових документів. Еліна Світоліна другий рік поспіль зіграє у чвертьфіналі канадського тисячника. За 78 хвилин перша ракетка України перемогла Аманду Анісімову з рахунком 6-2, 6-4. Загалом для Еліни це буде 28-й чвертьфінал на рівні WTA-1000. Свій наступний поєдинок Світоліна проведе проти нейтральної Катерини Олександрової, яка раніше сьогодні перемогла першу ракетку світу, теж нейтральну, Арину Соболенко. Нагадаю, що Еліна лідирує в їхньому протистоянні, вигравши 3 матчі 4. Останній поєдинок відбувся у 2021 році. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Сарочко, я вирішив, що ніколи більше не буду з вами сваритися.
2: Ні, ну ви подивіться на нього. Він вирішив, а в мене запитав.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Про кіно поговоримо.
2: Ой, це правда, Сашко, а ти ж дивився «Один вдома»?
1: Безумовно.
2: «Один, два». Але з'явиться скоро «Один вдома, сім».
1: І вже сім?
2: Сім. Але «Один вдома, сім» справді може повернути Миколая Калкіна до ролі Кевіна. Дісней вже обговорює з актором новий фільм, де у центрі сюжету опиниться вже дорослий Кевін Макалістер. Він стане батьком-одинаком, який занадто багато часу проводить на роботі, через що стосунки з сином починають руйнуватися. І отут він вже буде по інший бік цієї історії. Офіційно проєкт поки що не анонсували, але Дісней настільки сподобалася ідея Калкіна, що студія готова дати зелене світло фільму і навіть запропонувати акторові ще один проєкт в обмін на повернення до культової ролі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: От кажеш, що любов – це коли приймаєш людину такою, яка вона є. Але чому він не може прийняти, що я завжди права?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Я назвав свого кота Фідель, того що він Кастро.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама! На Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Пам'ятаєш, тобі казали, що хотіла собі купити новий телефон.
2: Ага.
1: У мене цей вже йому, ну скільки, вже півтора року, вже я вважаю, що ну достатньо, вже треба купити новий. Ну, а ти знаєш, я знайшла інформацію, бо експерти кажуть, що року купувати новий телефон вже не має особливого сенсу. Сучасні смартфони, вони розвиваються не так стрімко, як це було раніше, і нові моделі здебільшого отримують трохи кращу камеру, швидший процесор чи яскравіший екран, але для більшості користувачів ця різниця майже непомітна. Тож оптимальний термін користування одним смартфоном, зараз увага, оптимальний термін, друзі, 5 років. За цей час пристрій встигає повністю виправдати свою вартість, а завдяки тривалій програмній підтримці він залишається безпечним та актуальним.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні неділя 9 серпня, день з характером, і дізнаємось, яким саме. На заході країни сонячна погода без опадів, 22-24 тепла. На сході хмарно із дощами, плюс 33. На півдні переважно сонячно, 30-32 вище нуля. На півночі сонячна погода, 23-25 з плюсом. У центральних областях переважно сонячно без опадів, 24-26 тепла в день. В українському Криму хмарно, дощитиме, плюс 30. У столиці сьогодні сонячна погода, температура повітря в день 23-25 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся з нами, в нас тут градус настрою завжди комфортний.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчата, скажу чесно, я не ревнива. Ні, я просто швидко проводжу аудит жіночого населення навколо нього.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання.

0: Неспокій росіян. Сили оборони знищили ЗРК С-400 «Тріумф» в районі Геленджика Краснодарського краю Російської Федерації. Також уражено ЗРК «Панцер» в Єйську та ЗРК «Тор» у Пудовому Ростовської області. Крім того, знищено радіолокаційну станцію «Каста» та «Подльот». І на додачу наші воїни вхатили по складу матеріально-технічного забезпечення ворожого підрозділу в Криму. Але відомо, що внаслідок атак росіян цієї ночі на Житомирщині троє постраждалих. Виникли пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури та на одному із приватних підприємств. Зафіксовані влучання у приватний житловий будинок. Уламки впали на житлові та господарські будівлі. Сталося загоряння. Болгарія викликала українського посла після інциденту з безпілотником. У болгарському МЗС повідомили, що зустріч запланована на понеділок, 10 серпня. Наразі дипломатка перебуває за межами країни. У Міноборони Болгарії стверджують, що безпілотник є дроном-приманкою «Майя». У відомстві зазначили, що безпілотники цього типу широко використовуються українськими військами. І наголосили, що наразі немає підстав вважати падіння навмисним. Безпечний маршрут школяра. Саме таку ініціативу запровадили для прифронтових громад. За словами заступника керівника Офісу президента Віктора Микити, близько 1000 громад та понад 10 регіонів, де зараз відносно безпечна ситуація, сформують фінансовий пакет підтримки для встановлення 840 мобільних укриттів у 49 громадах. Перше золото. 19-річна Нелі Чуканівська здобула історичне для України золото у жіночому хайдайвінгу на Євро-2026 з водних видів спорту. Змагання проходили у Парижі, стрибки виконувалися з 20-метрової платформи. Нелі набрала 324,7 бала та посіла підсумкове перше місце. Зауважу, що для України це перша золота медаль у жіночому хайдайвінгу на чемпіонатах Європи. Наразі це всі новини. Більше згодом. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Вчора корпоратив пройшов на ура. Додому привезли разом з трудовою.

0: на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Реклама на Перець ФМ.

FM. І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чіво, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, здається, найскладніше в материнстві – це пояснити дитині, чому мама сховала цукерки. Ну, бо сховала та я від себе.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Перець ФМ. Смачно, голосно, з перчиком.

0: Хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, а чого це у вас дверей в туалеті нема? Тю, а що там красти?

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Марині Клим можна не півонії дарувати, а одразу кавун.
2: Це точно, я обожнюю кавуни. Беру кавунами.
1: А от знаєте, насправді, скільки необхідно, які кількості споживати кавуна, щоб не луснути, так би мовити?
2: Я знаю, скільки мені треба, щоб вдовольнитися. Цілий кавун.
1: А виявляється, що максимальна норма для здорової дорослої людини – це 500 грамів кавуна на день. Тобто, Марин.
2: Та ви що жартуєте? Та що там трішки... на один зубок? Не знаю, я їм і мені дуже подобається. Це дуже рекомендую.
1: Але от майте на увазі такий цікавий факт.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Правда на Перець ФМ.
1: Ми не знаємо, чого чекати від обставин, але принаймні погоду спланувати можемо. Завтра, в понеділок, 10 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, 26-28 тепла. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 30. На півдні ясна погода без опадів, 29-31 з позначкою плюс в день. На півночі сонячно, плюс 24, плюс 26. У центральних областях ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Літо ще триває, і ми подбаємо про його супровід.
0: Погода на Перець ФМ.

День смакує по-іншому, коли в ньому є «Чайграф». Радіо «Перед ФМ» та «Чайграф» запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9.25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від «Граф». Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». «Граф» – твій стиль, твій смак.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, ні-ні-ні, дівчата, я от чесно вам скажу, ніколи не ображаюсь. Я просто зберігаю інформацію. Для майбутніх аргументів.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Наші невтомні дрони. У Чорному морі сили безпілотних систем уразили 3 російські судна. Йдеться про нафтовий танкер та 2 суховантажі. Так, від початку операції «Молочка» із 6 липня загальна кількість уражених суден Російської Федерації зросла до 221-го. Втім, росіяни не припиняють обстрілювати Україну. Як повідомив Володимир Зеленський, цього тижня Російська Федерація застосувала по Україні 61 ракету різних типів, серед них 56 балістичні. Також були понад 1560 безпілотників та майже стільки ж авіабомб. Мільярди на війні. Кім Чен Ин міг заробити до 22 мільярдів доларів з початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це пише Bloomberg. За словами експертів, зараз Північна Корея перебуває у найкращому економічному становищі за останні 35 років. Основну частину цих доходів пов'язують із співпрацею з Росією, зокрема продажем зброї. Також важливу роль відіграє підтримка з боку Китаю. Ускладнено обмін. Як повідомляє Національний банк України, суттєво пошкоджені банкноти можуть не обміняти одразу,

0: а прийняти лише через процедуру інкасо. До значно пошкоджених належать розірвані купюри, а також банкноти, які обгоріли або були обпалені. Через інкасо доведеться міняти й валюту, яка втратила частину захисних елементів. Проблеми можуть виникнути із сильно забрудненими або вицвілими банкнотами. Якщо через їхній стан складно визначити номінал, звичайний обмін може бути неможливим. Окреме правило стосується іноземних банкнот, які вже вилучили з обігу в країні, що їх випустила. Таку валюту також приймають лише на інкасо. Під час цієї процедури банк відправляє пошкоджені купюри до іноземної фінансової установи для обміну. Через це отримати гроші одразу не вийде, а сама процедура може тривати певний час. Заважають повітряні кульки. Російський дипломат в Отаві лопає кульки у кольорах прапора України. Таке відео опублікували у TikTok. Як заявляє користувач платформи у відео, далі цитую, йому не подобаються гарні повітряні кульки. Ми вішаємо їх щодня. І щодня він їх лопає. За даними журналіста Грозєва, на відео фігурує 34-річний російський дипломат Іван Даниленков, який раніше працював у прикордонній службі ФСБ. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Перець ФМ. Не просто хіти, а

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Отже, а на, ну, оголених дівок дивитись можна?
2: Можна.
1: Ну, а фільми для дорослих можна?
2: Можна.
1: А на що дивитися не можна?
2: На зварку.

0: Реклама на Перець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Виявляється, все ж таки, якщо чекати занадто довго, ага, то твоє бажане, те, чого ти хочеш від чоловіка, може справдитися.
2: Я навіть боюся подумати, про що ви.
1: Ой, ми говоримо з тобою зараз про Кріштіану Роналду, тому що нарешті, після 10 років спільного життя зі своєю 32-річною коханою жінкою Джорджиною Родрігес, вони все ж таки одружуються.
2: А за кого ти більше радієш? За Джорджину чи за Роналду?
1: За 5 дітей цього подружжя, які нарешті офіційно матимуть, розумієш, законні батьків і стосунки між ними.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Ми не знаємо, чого чекати від обставин, але принаймні погоду спланувати можемо. Завтра, в понеділок, 10 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, 26-28 тепла. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 30. На півдні ясна погода без опадів, 29-31 з позначкою плюс в день. На півночі сонячно, плюс 24, плюс 26. У центральних областях ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Літо ще триває, і ми подбаємо про його супровід.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Дівчатки, я помітила, що усі мої вчинки діляться на два типи. Перше – ой, що я наробила? А друге – та скільки того життя!
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Галя, Галя, та ти не нервуй. Просто чоловік твоєї мрії ще не заробив стільки грошей, щоб бути з тобою. Почекай ще трохи.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Європейський центральний банк вперше за понад 20 років показав варіанти нового дизайну купюр. І там дві концепції. Європейська культура із видатними постатями, як от там Бетховен, Марія Кюрі, Леонардо да Вінчі і річки та птахи із природніми символами Європи. І тепер європейці можуть проголосувати за дизайн.
2: Ну, а що, в чому, так мовити, історія? Чому жартують?
1: Інтернет, як завжди, він пішов своїм шляхом. Одні жартують, що нові купюри більше схожі на квитки до музею, або листівки з сувенірної крамниці. А інші пишуть, що це ігрові гроші з настільної гри Монополія, чи навіть шаблони для такої презентації в PowerPoint. Чи користувачі почали масово підставляти замість історичних постатей своїх домашніх улюбленців, футбольних зірок, популярних блогерів і навіть кришечки від пляшок. Фантазія насправді інтернету, як завжди, вона безмежна і, до речі, остаточний дизайн оберуть лише наприкінці року, а в гаманцях нові євро не з'являться ще за кілька років. Треба буде почекати.
2: Ага.
1: Не так швидко.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Ми не знаємо, чого чекати від обставин, але принаймні погоду спланувати можемо. Завтра, в понеділок, 10 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, 26-28 тепла. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 30. На півдні ясна погода без опадів, 29-31 з позначкою плюс в день. На півночі сонячно, плюс 24, плюс 26. У центральних областях ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Літо ще триває, і ми подбаємо про його супровід.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну, дівчата, взагалі-то я доросла і самостійна жінка. Але якщо він не відповідає 10 хвилин, то я вже вдова з трагічною історією.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Якщо теща побажала тобі щасливої дороги, то з хати краще не виходити.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама у колег по цеху така.
5: Шикарні матраци для ваших сідничок.
6: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
4: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Бен Аффлек, виявляється, виграв $1,000,000 в американській версії шоу «Хто хоче стати мільйонером».
2: Отакої, відомий актор, режисер, грав у парі з чемпіоном вікторини Джеймі Дінгом. У фіналі їм поставили запитання, яке з імен індичок ніколи не використовували під час президентського помилування до Дня подяки. І команда взяла дві підказки. Зателефонувала другу Дінга та звернулася до ведучого Джиммі Кіммела. І саме його відповідь – спагетті і мітбол виявилися правильною та принесла $1,000,000.
1: Клас. І найголовніше, що усі кошти він не собі буде забирати, а саме вони передадуть до фонду, який підтримує жителів східної частини Республіки Конго. От такий от цікавий факт. Бен Аффлек не просто красивий, ще й розумний.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Ми не знаємо, чого чекати від обставин, але принаймні погоду спланувати можемо. Завтра, в понеділок, 10 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, 26-28 тепла. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 30. На півдні ясна погода без опадів, 29-31 з позначкою плюс в день. На півночі сонячно, плюс 24, плюс 26. У центральних областях ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Літо ще триває, і ми подбаємо про його супровід.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, от люблю я вихідні, знаєте, можна швидко і без заторів доїхати до роботи.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що ти більше любиш, мене чи суп?
2: Звичайно, перше.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Відбувається доволі цікавий скандал в світовому шоу-бізнесі. Навіть демарш від BTS, південно-корейського гурту. Вони оголосили, що будуть бойкотувати наступну церемонію Греммі.
2: Яка ж причина, запитаєте ви? А це нова номінація – найкраще виконання азійської поп-музики. У BTS вважають, що музику не можна ділити за регіоном чи мовою. У заяві гурту йдеться: ми хочемо, щоб нашу музику оцінювали за її цінністю, а не за тим, звідки вона походить. У відповідь організатори Греммі заявили, що нову категорію створили не для того, щоб відокремити азійських артистів, а навпаки, щоб дати їм більше можливостей для визнання. Але BTS своє рішення поки що змінювати не планує.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Ми не знаємо, чого чекати від обставин, але принаймні погоду спланувати можемо. Завтра, в понеділок, 10 серпня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, 26-28 тепла. На сході переважно сонячно, без опадів, плюс 30. На півдні ясна погода без опадів, 29-31 з позначкою плюс в день. На півночі сонячно, плюс 24, плюс 26. У центральних областях ясна погода без опадів, 25-27 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють ясну погоду без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Літо ще триває, і ми подбаємо про його супровід.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Так, дівчата, зізнавайтесь, це тільки я починаю дієту тричі на день.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець ФМ. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Господи, доню, такого сапа ще пошукати треба.
2: Але ж я розумниця, я знайшла.

0: Набираєш оберти, вмикай перець, буде швидше.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господа.

Пирець FM. Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Пирець у твоєму місті.

0: ЕТФМ. ЕТФМ. Слухаєш, і PlayStation більше не потрібен.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Жителька Великої Британії, розлучившись зі своїм бойфрендом, відправила йому близько 1000 повідомлень та через це потрапила під суд за переслідування. Дівчина ледь не довела колишнього до самогубства. 28-річна Мішель Фелтон дзвонила колишньому хлопцеві та надсилала повідомлення до 150 разів щодня після того, як він порвав з нею. Також дівчина почала приносити подарунки до будинку Райана. В результаті той опинився на межі суїциду і був змушений звернутися до копів, оскільки побажав, аби все закінчилося. Фелтон була визнана винною у переслідуванні та засуджена до 18-місячного покарання у вигляді залучення до громадських робіт з обов'язковою 30-денною участю в реабілітаційних заходах. Чому людям так подобається їсти шоколад? Вчені розкрили секрет смаку. Дослідники описали фізичний процес, який відбувається у роті, коли ви з'їдаєте шматочок цього десерту. Саме ефект танення приваблює багатьох людей. Майже відразу після того, як шоколад потрапляє на язик, вивільнюються тверді частинки какао, що й забезпечують яскравий смак. Саме тому жир, що знаходиться глибше, відіграє досить обмежену роль і його можна зменшити без впливу на смак. Якщо в шоколаді 5% жиру або 50%, він однаково забезпечуватиме танення у роті, пояснили вчені.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Стрілець FM. Мікс гумору та хітів.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, я надто

0: На Перець ФМ усе про все. Зараз розповім, чим допоможе звичайна сіль, якщо використовувати її для миття підлоги. Цей процес виснажливий, але необхідний для підтримання чистоти та приємної атмосфери. Однак іноді на паркеті чи лінолеумі все одно залишаються розводи, що дуже дратують. Розповідаємо, як одна деталь допоможе відчистити підлогу вдома до блиску. Замість того, щоб додавати у воду дорогі магазинні засоби, які нерідко можуть бути небезпечними для дітей чи домашніх улюбленців, використовуйте звичайну сіль. Вона безпечна, дешева, недорога, не залишає розводів та здатна відчистити підлогу до блиску. Для приготування розчину заповніть відро водою до половини та додайте 3 чайні ложки солі. Ретельно перемішайте та можете починати мити. Однак працювати варто у гумових рукавичках. Зараз розповім, як легко звести плями з м'яких меблів. Є кілька способів. Вибір залежить від типу плям та їхнього віку. Жирні плями необхідно видаляти відразу. Для цього проблемну ділянку потрібно присипати сіллю чи крохмалем, а потім помити. Засалені зони видалити мильним розчином. Після нанесення та миття потрібно протерти ділянку вологою тканиною. Присохлу жуйку допоможе прибрати лід. Достатньо прикласти на 10 хвилин. Сліди маркера видалять суміш із соди та соку лимона. Один до одного. Засіб наносять зубною щіткою на поверхню та залишають на 10-15 хвилин. Видаляють суміш вологою губкою чи серветками. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Калуш Окестра and Мелос. Очі.